0: Yat e kodo yot hodo hanet la bain hilch ohunch ato lecho e New Mexico Department of Wildlife ado e hanet de yilala ada nigo di koji yot ho nere da hawam bit ako akont adequi gushink at shash yil sago hot o e a bahane eko Department of Wildlife ada has adi nal losh ilchin yen dal nishigi ada ne Chaid ego nal dlawsi haganj do da hi gata do le ligi e ya jada has ala. Ako di e ya nal dlawsi alchin yin dal nishigi eda nigo jug ad e ya di do da isi laa shash bij e ya nda has li da di nishj I do nda di eko alas si do nda tsan bahan da ho dlich I ya nda tse da tegi da jo e alako ajib bij e ya da te. A koa ebony na din le, las yugoj ian hadin tago din da kagot edi shashnaston le, da hawano a ko e yadid hada de kach ian hadin tago. A ko din le shash ke da hat ego, a ko da haranigi be kota hanegi e ya, reit ego di haran has agi dor, shash hach e de higata dor le ligi e yado halet shada. Hamasa had ishin had lain it of sinigi jo e yato yaint in the do lila. A called it sin nan set bath na hot lithigi, how one bits are the adic it at this yako yat ela. Ado di belasana, ado in the di the zetso adat egi. Eid adanest anetski gohot o eyan da ji lako yat ela. Plat nijit nahinez deigi e rotski lo nahat lako e nan lachigo t'il zain da ha gieko a kon ki gieko yad e jo e aj e ya yich e da ta ha kati shash bij in ya da yosin. Chiz jish ja go di chizigi ha wan bits a de chiz jish ja go atosin. Jo e di chiz yigi bi yego ne izis osida. Ado tse dil donhi da e yi ye. Bagan at the hallet, jo e shash ea bitch in ya adat e. Ado le compost, aji ya ji kahagi, e ya ha one bits added or leh da ne konde. Di e ya ji yan bakagi da, e do aji ya ji kata. Ado in da di nan set, la kana da hal chinigi do e aji e ji nil da da ne di compost, aji lehigi do aji e ya di. Nagaj echi yane bakagito lakanda halchinigi di nan set fragrant fruitigi edo aji yaji kata dane. Ado sa shi eya tis nan dinst a ado na hochada. Di de benaj jegi ado in da bega shinaj jegi si na ana zinigi da to tis na baganda. Jo e haram bits ade eya pasnahas ago e atosendo lela. Di eid a isi beida a chynia a kont a altrogo jo e beida a da hollia da ne. Hagan has agi a do le do seint in de do do tise do lill da zyn zyn go. Jo e bad e da hollonigi e hagan bits a jo e kodzo sin do lilla. A da nidi sasin da kagi jo e ya do. Jian ban na jit nil da da ne do do e ya a chanje bich e jido gasta. Hala e yad o bant il tsogo o e ya bil biji yil a hawanji de hi rako kut o e ya ajil leht o leht o inda dij I yam ban najit nilat a ein zina yika de hi rato lehla ako chayd a chande bij ish di yago tihod o lehlot e jo e dit a behat ego e ya Aj ah e tido nisigi khat o tishit il nehn zingot o tihod o liso e yad edha nila. Jiyan hajo yego bedadat ez nilgo yad e to tzil zeda. Ajin az niligi nilzilo bedadat ez nil hat ishi yahna jah recycle edha l inigida. Aisi nilzilo bedadat ez nilgo yad e la. Jiyan do jiyan hal chinigi e yich e dahta kahla. Jo e ya di a do le kon bich in kujil ingo a do le bahal longo ato singo e do dadane. Tsidi bich in ya da naz kanigi e nehej di kako ya at e di kon shashin kita di kako. Bird seeds da tegi grain da jo e la a calorie beat da hullo a co e yo aja bichina at a yosin kodat egi hatin tra a co di e yako shash doshana data do legionis and go tidi ye the al daily keeper feeded at a natchin dished on nil. Hale chant or the ban natch a kako masadat or the ban natch a kako. Jo e alchi de god alahat et skin so altwe do yin big a ban natch a kato lesa. Ado altwe ye yagi e besa be ya enji kako yat eta nedi. Ajit e yanigit I see job that as ne lots of sin a hot o e yashash. Aja e ya do yen dot in the danila. O de beach in ya dal enigi a door grill jo e tro. Be it is a dot at a cup natchet batas dogis, the a cahado da baha or corners nello e dot da at a tadas gizgo, nejonago a cahapaha tengo hot o e ya di grill, e do smokers da in lit a shashto e ya yahado gasago ne a cone e ya nazingo ato sendo lila. Adon hinago ke da hat enigi e besta hos ne di coni hik is donda. A con nago da da baraniki di con shashni trako a con da kadaz lila ado in da di eya ata da hos yajin nigo da hat obis kehojit inigi bich e khane e jis e do lis a ko jodik at eya bich e ya in la hat zis yego ata denigi bini na kad in le da ha wan go a con j iyan khadein tra go hat o na has a A con halchen icy big edasado e adot a bit eight or then that jehe a co le chada n da has en go a co e yahada or see hat ila nil and legends on oj des inche e a ye see ye go ta ahuya di co shash da hash ke go at at hit or least icy but at holongo e ya at a johat o e ya di ni Mexico wildlife bel has ado e yahane de yila.
1: You're listening KTDB in 9.7 FM from Payana, Mexico. Time now is 8 o'clock on the hour. Ya deyana sinalt angi koron shishijara KTDB in 9.7 FM. Dona nits agari etse bidi giraz kaz. Arakuro e ya in jirijis in music yul yego. Ya nidi sinalt an dolis inli. Nast ego be itol kil.
2: Let's keep our musical journey rolling. As we head back to the same magazine studios in sunny Bradenton, Florida, with your host, Larry K. from the Omaha Nation, our journey is about to begin.
3: All right, let's head up to Ontario. Music Devil.

Yat e kodo yo todo hanet la bain hilch ohunch ato lecho e New Mexico Department of Wildlife ado e hanet de yilala ada nigo di koji yo tro nere da hawam bit ako akont adequigo shink at shash yiltsago hot o e a bahane ko Department of Wildlife ada has adi nal losh ilchin yen dal nishigi ada ne Chaid ego nal dlawsi haganj do da hi gato do le higi e ya jada has ala. Ako di e ya nal dlawsi alchin yin dal nishigi e da ni go jug ad e ya di do d a isi la a shash bij e ya nda has li da di nishj I do nda di e ko a las si do nda tsan bahan da hod le chi yan di tse da t egi da jo e a la ko ajib Bitch in ya adat eh. A koa ebony nadin le. Class you goj ian hadin tagodin da kagot edi shashnaston le. Da hawano a ko e yadi tada de kach ian hadin trago. A ko din le shash ke da hat ego. A ko da haranigi be kota hanigi e ya. Reit ego di haran has agi do. Shash hach e de higata do lehigi e ya do ya inti da do lehla. Ako di tsin nan se ba na hod lehigi ha wan bits a de adik I da des ya go ya at ehla. Ado di blasana ado in da di de zetso adat egi. Eid adanest anetskil gohod o eyan da ji la go ya at ehla. Tla nijit na hinez deigi e rotski lo nahad la ko e na na llachigo t ilzein da ha gieko a kon ki gieko yad e jo e aj e ya yich e da ta ha kati shash bich in ya da yosin. Chiz jish ja go di chizigi ha wan bits a de chiz shi ja go ato sin. Jo e di chiz yigi bi yiko ne izis osi da. Ado tse dil donhi da e yi yi.

0: Yat echo your todo hanet la bain hilch ohunch ato lecho e New Mexico Department of Wildlife ato e hanet de yilala ada nigo di koji your tro nere da hawam bit ako account adequigoshink at shash yiltsago hot o e a bahane echo Department of Wildlife at the has adi nalosh ilchin yen dal nishigi adane. Chaid ego nal dlawsi haganj do da higata do lehigi eia jada has ala. Ako di eia nal dlawsi alchin yin dal nishigi eda nigo jug ad eia di dod aisi laa shash bij iya inda has li da di nishj I do inda di eko alasci do inda tsan bahanda hod lehj iyan di zedat egi da jo e alako ajib bij iya adat e. A koa ebony nadin le, las yugoj ian hadin tagodin da kagot edi shashnaston le, da hawano a ko e yadid had at the kach ian hadin trago. A ko din le shash ke da hat ego, a ko da haranigi be kota hanigi e ya, reit ego di haran has agi door, shash hach e de higata do lehigi e ya do halet shada. Hamasa had ishin had lain at the synagogue jo e yato yaint in the do lila. A called it sin nan set bath nahot lithigi, how one bits are the adic ida des yako yat ela. Ado di belasana ado in the di de zetso adat egi. Eid adanest anetski gohot o eyan da ji lako yat ela. Lat nijit nahinez deigi e rotskin lo nahat lako e nan lachigo t'il zain da ha gieko a kon ki gieko yad e jo e aj e ya yij e da ta ha kati shash bij I ya da yosin. Chiz jish ja go di chizigi ha wan bits a de chiz jish ja go ato sin. Jo e di chiz yigi bi yiko ne izis osi da. Ado tse dil donhi da e yi yi. Bagan at the halet, jo e shash ea bitch in ya adat e. Ado le compost, aji ya ji kahagi, e ya ha one bits added or leh da ne konde. Di ea j e ji yan bakage da, e do aji ya ji kata. Ado in da di nan set, la kana da hal chinigi do e aji e ji nil da da ne di compost, aji lehigi do aji e ya di. Nagaj echi yane bakagito lakanda halchinigi di nan set fragrant fruit digi edo aji yaji kata dane. Ado sa shi eya tis nan dinst a ado na hochada. Di de benaj jegi ado in da bega shinaj jegi si na ana zinigi da do tis na baganda. Jo e haram bits ade eya bilna has ago e atosin e be da da hollia da ne. Haran has agi ado le do shaint in the do do tishe do lich da zin zin go. Jo e bad e da hollonigi e haram bits ade e kotosin do lila. Ada nidi shashinda kagi jo e ya do. Jiyan ban najit nishta da ne do do e ya. A hanje bich e jido gasta. Hala e yad o bans il tsogo o eya bil bijigil a hawanji de hi rako kut o eya ajil leht o leht o inda dij iyan ban najit nilot a ein zina yika de hi rato lehla ako cheda a khande bij ij di yago tihod o lehlot e jo e dit a behat ego eya Aj ah eid hid o nilligi chad o tishid il nehn zingod o tiwohod o lillo eiad edda nila. Jian hajo o yego bydadad ez nilgo yad eido t'il zeda. Aj in az nilligi nilzil o bydadad ez nil chad ishi yahna jah recycle edda l'inigi da. Aisi nilzil o bydadad ez nilgo yad eila. Jian do jian hal chinigi eiyich edda da kahla. Jo e ya di a do le kong bich in kujil ingo a do le baha longo ato singo e do dadane. Tsidi bich in ya da naz kanigi e nehej di kako ya at e di kong shashin kita di kako. Bird seeds da tegi grain da jo e la a calorie bit da hullo ako e yo Aja bichina at yosin kodat egi hatin tra ako di e yako shash do shana data do lechen is and go tidi yi da al daily keeper feeded at e nachin dished on nil. Hale chant o de ban nach a kako masadat o de ban nach a kako jo e al chin de god asa hat et skin so al tui do yil big a ban nach a kato lechla. Ado al tui yi yagi e be esa be ya ha nji kako ya at e da nedi. Ajit e yanigit a si jo betatat es ne lots of sin a hot o e yashash. Aja e ya do yen do tin da da nila. O de beach in ya dal enigi a do grill jo e tro be it is e dot at e a kap nachet ba tras do kis. Di ek a ato da baha a o konas ne lo e dot da at et ha das kis go. Ne jone go a kap baha a tengo hot o e ya di grill. Eto smokers da en let a shashto eya ya hato kasa kone kone eya na zingo oto sendo lela adon hinago ke da hat enigi e besta hos ne di koni hik iston da a kon nago da da baganiki di kon shashni trako a kon da kadaz lela ado in da di eya ata ta hos ya jin ni gu ta hat ob ke ho jit ni gi bi che kha ne che e do le a ko jo ti at e ya bi che ya n la ha ze ye go ata te ni gi bi ni na at en le ta ha wan go a ko ji yan kha de n tha go hat o na ha za a ko n kha al chin ai si bi ke da sa do e a do ta bi e o den ta je he a ko le cha da Ndahal en go a ko e yachada o si chat ila nil en la jen zont o jadez in le. E a yisi ye go da a chwya di ko shash da hash ke go et ad hit o lilt a isi ba et holon go e ya at e johat o e ya di ni Mexico wildlife bel chaz ando e ya hane e de yila.
1: Talk about

Good afternoon. Yat islandit anot zangene de chiche zoro do iya koni tako nahosilzi. Akon yat island akon. Good afternoon. Negat o denil kitike e ya hasint ao e ya dido do e ya ajet hilkeda to akonde. Good afternoon. Shindo lil. Ado inda e ya di de Hodina od eia di kujusa ikinna di nsigid eia alto ajusina di nils a dolis alto eid eia alto Native American stories wal yashin eia alto ajusina di nils a dolis alto